The one that got away lepas kita selagu para pun tak nak rangi tu kau pun nak belik-belik lidah kan ni dengan bahasa putih lagi bahasa arak lagi boleh boleh minta berlaku lagu arak nasi tempat teh Malaysia Indonesia Cina apa boleh-boleh lagi minat-minat lah ni ada gapa panggil tengok berlaku lah ada panggil siri-siri tu banyaknya buat jadi rindu-rindu pula dah ingat ke Kak Jah rindu serindu-rindunya tu lepas rata kalau Kak Siti ke masih lagi lah lagu ni dia di sana menanti di sini menunggu Kak Apple Galette tu mereka tengok di sebenarnya.